Yeah, la kota ku Jeremias Ngwenya kwalano wena mixer wa mnosa saka vako la famba bitcha. Ba donde saka risimurero leswa ku kahle kahle loko hi ka hetira a hi vonile leswa ku leswi swi xavaku swi fambelana na miholo le hola ku yona hi ku loko se kuma ku se hiti haka hakili ngopfu hi swilo hi ta kumeka se hi ka hi hlupa vanwanani ngomgovu lava nga kusuhana na yena mashaka kuma ku hi le ku kombeleni ka mugayo ka bona hi le ku kombeleni ka mapawa ka bona hi rivala ku hi maka ku yo xava swi swinwani swa ku dura ngopfu leswi endla ku leswa ku vutomi byi va byi tikela wena vixero no saseka ya mara benta ya xiyimo xa le henhla swinene mara benta ya ku hi dondisa wena mixero no saseka ku loyi kari hanya a hi voneni ku ri swo kare evutonwini ha swi papalata ya dar bora dar isi buri ngwane karu wa mina kwa ku 25 minutes to 3 o'clock 25 minutes to jara mulanzwa ni ku byeleni ku loko suka jara mulanzwa ku tata claim the DJ amteka ku suka kwele ka awara ya ntsebu a ya fika na ngwana kwele ka awara ya nkaye xigaza top 20 tani tiva hambi ta vai kaita na mana hambi ta vai kaita na yejiki jela we tani loko swi endlekeni hindlela yaleyo vhikileri nga hunda tani loko mikami zwi twa ku ri mujahana raja wa khomeletekeni nyana swinwana swinwana swa ntiro kumbe swa xikolo wena mixiri wa mina saseka se ai kora ita meta bona loko karota wa fikele na yini ku eta xigaza top 20 eta va ti khomo hi mani ya na n'wivona na Eugene wo mikhavele lawo yi mikilunga wena mixiri wa mina saseka hey boti masanyana ma swi twa na hala ka n'wina mi yimeliwini ti kona tikambi ta ka mukhavele Eugene wo mukhavele u yimikilunga wena mixiri wa saseka tela na risimu ra yena ku matoritori

na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele.

0: 0600-875-942. Polomoko.
1: Kuru la jara wa nanza.
0: Kapitali.
1: Mitamlo wa pusha wa naru.
0: Okay.
1: Munu kumani burisa kama payen pukani. Niku mani keila kama payen pukani. Niku mani jajan kama chitisi pukani. Bapuja ya manchekani mama nyungi nukola zonpo kapapazela. Shaisekani jara wa nanza.

rari mareji mpusha la bangwane Ellen Mukololo wadunzi ivuone chirama chila wa chiko wa ham hanyani

right ka Africa Tsonga le batekeni batekeni kwabo mina ni batekeni kwabo mina ni batekeni kwabo ka ke sweswa esimela ka lavere ta ya la ka fune zikuphile ka hlawa ra ya naru haftu mina zikuphile ka hlawa ara wa naru ta ba ka iteka ka ta birthday my cake ane ba la ba birthday ya kuna munthla na ba la ba birthday ya kuna munthla bo tswali wa bo yo belekiwa ne eh

Na ku na Nkola bo our the blackout then mahlawu kwala ka nkurisi fasonke la nkonolweni mahashu wa mina a hi yini ya wisa.

Mela bantsena ku katekisiwa and love is so tala ka n'wina tatana. Mela bantsena ku kombiwa ndlela and love is so tala ka n'wina tatana. No lava ntsena ku katekisiwa endyangu wa kahle na nsati wa kahle wo loko ni pfuka vusiku ni khonga.

mgeni mna katler simu kusaka teleti laki dube pataka nguina baka ikona ndito nzuke remember me ya neba kukwa kwa kufele fele la fambako ndito nzuke watibana hee yunga tsuk na sukna ringwe ondrevali ini ya ne nalogo inavano kwa la msabini yale ikara jizuni salati katu kongole ndito nzuke weho na ulo laki dube vlasungwana bjela ula bjela kwa ye remember me ako papa e kwa kwa kula famba ka ko enga tsukri valin sokunda ko rasa nere na we mama sitano tsunzuki kwa kula ya ka ko na mina ko rasa nere.

mina DJ Kwamza weni ku amukela nhlanganini wa namuntlha hi risimu leri sukaka Orchestra Super Mazembe kusuka laya tikweni ra Kenya. Wena mixer wa musiseka va ku Kasongo. Eso xisa lexa Kasongo i ni nguluva ni xi tshami xi tirhenda nkarhi wun'wanyani u twa ku Kasongo, Kasongo, Kasongo.

0: Ya loko ndzi sekarwa kona lwangu 2033 swivula tsena leswa kurika imakumembere kombo timinets ibe kari kongoma kahle leka wara yankaya 060 8875942 tekanu vanha rumile moyeni
1: likai mara
0: il tenglikai oh riona ya hey ah tindivile twa
1: oh riona
0: ya jaka tekanu vanharu
1: oh erini ku tsameka tsamba mashaka dzika kwa shawela kidele buma anakanya buku kwa ntsumi kidele sefishala tika kwa jamini la makosha kirika muka basu wawo wazi nchua kwa malivia kwa mbebule
0: kaza sunane malivia mbebule
1: dangi mwashi
0: dangi malivia 060 8875942 referi nika
2: Ah,
0: ene ngene breako no. Epukisene breako. Je ma phaisele mamina ma hari kona kumbe se ma fambi na pula. Ni chabi no putisa ane rika xithelane tolotolweni nyana. Eh ane swivoku mara se ikhale man. Hey.
2: Ah, ma fambi na pula.
0: Ah, kwa va problem. Jehova i hosi.
2: Ai, na muri ta ta fukuri mwana.
0: Impela.
2: Mm.
0: Va tekeni mara vanhu hari tsena.
2: Ai, nteka kwa kwano a rekela ka nhombelana. Ewe nukumani mesungwani makelo watazele kwa laka nambela. Ewe ne hetelela imaisha latifungwani kata mwanati. Awa tekiwa imana mkateko kwa laka shikadani kwa laka shika pao. Brami.
0: Kese sunene mwana mkateko? Thank you. 060 8875942. Munfani kan hlometela na hala ka ni boss nyana swimbiri ri dzi rinwe. Minga lehisa la ka ti voice note. Ha minga lehisi. Mavona lo wezi fika loko ilehini ne. Ai heleli kwa lako ba 20 loko ilehini. Le ino itlanga ku batwela vusiwana. Swi dyakari sweswo.
3: Riperile Mr. Jigjela. Ni kombela ku nghena na vanharu. Sungula ya hanla iza baka makheke kwa leka wasingo wa mtano ibi ni ya leji longo li shiko na shimo mundi ya iko kwa nwa the junior ibi ni hetelela iko kwa ngawe ni mkegula watsozi kwa laka makosha ala na gezant last maluleke kwa laka umafutin bi tanke jigjela
0: 060 8875942 laka bodela ni mbona kahle mkhambi ko hayi mani le ku cinene ku sukusela loko misungulika nongonoko va ku playlist ya n'wina ka ka madyamba siku ra namuntlha hayi kahle swinene mani va ku a hi ku ha tima radio ya endla swin'wana mara hayi swi ve swi karhi swi hi tsandza hi mhaka playlist ri perile
4: perisa vona jiki
0: ahe
4: pfukile
0: swinene ngopfu
4: na mina pfukile
0: vanharhu tse
4: Ni kombela ku teka bot fanuele magoda le ka mkhomi le. Ebe ni teka mfana wa goxa le ka mapuve le. Ebe ni hetisela hi the general Patson Khosa la. Ve le ka mhaka xitachi ka mbatho. Vanhu lava hinkwavo a va perisiwa hi makhelo wa mayini kwala ka muchipisi kwala hlayiseka njiki.
0: Danke. Khesa swinene mi hlayiseka na n'wina.
4: Ahe.

Ya gibeta endlela leyo dongwe ne general Shirinda kuswa ka album ya yena leyi nga thiwa ku chova sete yin'wana ya titengo ntani a yi teka hi 10-2 wena mikisire omuno saseka swilo va kumeka ka va ri ku fonini hi nkarhi lowu swi va ta loko ni swi ta ku havele ku yingiseni hikuva va swi twi na ku DJ Kwamza u ri wa teka hi nkarhi muni titengo Fourteen minutes past ten. Here we go. Na kwa la kanongo noko watashi gaza nse na wena mixiro mno sasa eka.

ka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mindhawu phephu ya mawele phephu ya mukwe

Ya kuri Socha B ya loya karafambisana kahle na DJ Gift na Panyas wena mixer unzo zeka vako hey what the riwa wanuna ati kambisisini eh hanyele ra hina kwa lomu makaya henga va tirhiwile kumbe njani ke ya kambe lomu tirhiwile mikami endla swona leswi endlaka ku muti u famba kahle minga vilile swona hambi vo vulavula ku biha nwina mitirhiwile hay minga zimi kwata mkwatela sweswa Ya yeah, ifambisa sweswo eka nongonoko wena mixer wa mno saseka eka ku bela vunanga lebyi bya xiyimo xa le henhla swinene nene kona kwala ka nongonoko wa ta xigaza ntsena laha u nga na mina DJ Kwamza Malume if Ifremo wa swa makwamo le wena mixer wa mno saseka